0: Угудмаагууд үтгэх шуваа бүд. Хангал мэгэл гада, гэхэрне аси мэгэлэн үд. Шасиян аюггаа гэдмэ. Хангаря хамгли сэсу махинэ. Уй тауангангна зэвагл опаг. Хангаа угудд үтгэх луганга. Дамалгүйда. Матум кан каягам кет капик кан казю натун кейтуп симат хатни кейтуп суду. Тауат нтупи кумати тунгли сикли нюсукан хлуд. Уанку такан каяга кону клгату наю кхине хпутут хам тнуне кане мтнун. Насук сухтун гата кан готак суки сухтун. Тарин зюми гакам кет. Тэгт вахлуудын дарын сараахата иллаата дарын дарын фкаа итэгу
1: стэмнашоо и ви камрок эм тлуккаага ванеха хэннэм канариага аял хог he or she left Аялхог Анака тэмсүүдгэн аялхог My mother left by plane Аялхог
2: Good morning чупагмени напагаярмени макаярмени тэксперимени асаачаармени кагани луунэчкэнэлгани Unok dam damal kuchidu yugunuchi. Chanach bag aibigat ngog. Sgun agi meagun gaitaag malog deedit sag chuina gaag veinlogan. Tuesday, July 14, 2026. Dawashwagwai chupik valyuchchi ba our late elder Lucy Tuluk. Kids are able to speak and understand chupik language no matter what. Chupik word. Аялхог. He or she left. Аялхог. Аялхог. He or she left.